kollast , alasaba kirja , pääsusaba kirja , mesilase kirja , kimalase kirja , suvekirja , seenekirja , kukkerpalli kirja , igale elu .